srdačan pozdrav, šefice moja. Šalje ti frajer iz školskih dana, sjeti se fajn.